0: Rádio Čas.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modroké, zatancuj si so mnou.